wena baguru nyaro garibo hotu nwe ngasha bihure na we nyaro tawra